0: Tipy a bol to najlepší koncert, aký som videla na Creepy Tipy. Takže najlepší som to vybrala koncert. Tematicky.
1: Tematicky najlepší koncert na festivalu Creepy Tipy poprvé v Praze letos po 16 letech. Dobré. Pojďme k té výstavě, která vlastně skončila nedávno, probíhala od 13.5. do 26. v londýnské galerii Milošť. Výstava se jmenuje Through the Holes in Your Tea I Can See Love. A pojďme to nějak přiblížit. Jak se stane člověku, že má první solovou výstavu v Londýně, v londýnské galerii?
0: No, příběh byl velmi taký organický a přirozený. Vlastně kurátorem této výstavy byl Michal Nanoru a já jsem ho minulý rok na zimu oslovila na spoluprácu, že či by mi nechcel napísať text k mojej výstave Kill Your Darlings, kterou jsem mala v Bratislave. A on s tým súhlasil, nejak sme si proste dlho vymieniali siahodlhé e-maily, strašne dobre sa nám spolu robilo a on tie moje fotky, ktoré sme spolu ako keby nejak spracovali do zinu, priniesol do jednej galérie Milošť v Londýne a tá galéria sa rozhodla, že mi urobí prvú solo výstavu v Londýne. Takže to bolo hrozne také prirodzené a organické a stalo sa to cez toho Michala hlavne.
1: Dobře, tak teď to musíme trošku uvést, protože mluvíš o výstavě Kill Your Darlings a teď mluvíme o první solové výstavě, která byla...
0: No, ale to vyvíja, to sa úplne tak vyvíjalo, ako keby, že neviem úplne oddeliť tieto dve veci, lebo tá moja tvorba ako keby nikdy není nejak tematicky rozdelená. A to, čo som vystavovala na Kill Your Darling, sa trošku ako keby opiera aj o to, čo som vystavovala v Londýne. A tá moja spolupráca s Michalom stále nejakým spôsobom tak prirodzene kontinuuje. Takže to by som asi úplne nevynechávala, tú bratislavskú výstavu a že z toho vlastne vznikol ten Londýn.
1: Rozumiem. No a jak to v tom Londýně probíhalo? Jaká byla třeba spolupráce s londýnskou galerií? To mě vlastně jako celé zajímá, jak to jako fungovalo. Protože to si v té době byla na rezidenci v Paříži, se dostaneme ještě, že to bylo takové...
0: Hej, no, mali jsme na to iba mesiac a pol, čo je dost taký šialený čas na to, aby jsme urobili nejakú koncepciu, výber a podobne. Ale veľmi jasne sme si vlastne aj s Michalom, aj s majiteľkou galérie Alexandrou Moraz, sme si veľmi dobre rozdelili tie úlohy a dalo sa to stihnúť. Ja som riešila hlavne teda výber fotiek, ktorý som im posielala. Oni z toho vybrali proste nejaký ten celok, čo je pre mňa vždy také dosť náročné dať niekomu svoje fotky a zveriť celý ten výber, ale tomuto procesu som mega dôverovala, lebo Michal je skvelý kurátor, rozumie tomu obrazu a nejakým spôsobom to bolo hrozne také jednoduché celé. Takže ten proces bol veľmi príjemný a riešili sme to na diaľku. Ja som to organizovala vlastne celé počas prvej polovice mojej rezidencie. Medzi tým som sa ešte rozhodla, že urobím k tejto výstave aj špeciálny zin, ktorý sa bude predávať teda iba v Londýne. A spravila som ešte k tomu aj zin, čo bol dosť šialený proces. To bolo fakt, že náročné. Vytlačiť to vlastne doma, na Slovensku a preniesť to tam a všetko to produkčne nejakým spôsobom zorganizovať. Takže to bolo náročné, ale inak všetko ostatné bolo hrozne príjemné.
1: Když mluvíš o tom, že je pro tebe těžké odevzdat tu svoji práci do rukou někoho jiného, aby z toho udělal teda nějaký výběr nebo nějakou selekci, jak je to složité pro tebe selektovat vlastně ty věci?
0: No, pre mě je to hrozně taky intuitivní proces a doposiaľ, keď jsem si robila ty výstavy nějak sama, čo většinou nespolupracujem so žiadnym kurátorom a většinou fakt, že aj dramaturgiu zinu a všetky tyto věci si rada vytváram sama, lenže potom sa tam podľa mňa stáva taký malý problém, alebo nie, že problém, ale ja sa chcem asi teraz viac vystavovať takýmto nekomfortným situáciám, kedy nevystavujem iba tie fotky, ktoré ja uznávam za vhodné, ale naozaj idem, že kill your darlings a zabiť všetko, čo mi je proste milé a všetko, čo mi je také obľúbené v mojich očiach a snažím sa to autorstvo ako keby trošku tak rozbiť a dôverovať aj nejakým iným vnemom. A nakoniec to vždy vypáli proste dobre. Aj tá výstava v Londýne mala super ohlasy a myslím si, že to je dobré, že to robí.

zatiaľ čo z jukeboxu hral nejaký český sedlácky nazi punk. Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal? Tak čo som mal?

114, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 cm. V kilometri 1814, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 14,